kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cavnebarî di şerê hemberî zenda kedkaran de her dik diçe

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

wenda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Wendana şima hemînan, wayr vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Glav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de lali. Kaya da ben o, kuşan da ben o. Sukan da, yanzi parkan da. Araban da, hemzi bazaran da. Ça ben o, vabı bu. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne, bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane, ziwanê ma her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevserokê Dempartî Tuncer Bakırhan daxaftina xwe ya di civîna koma partiya xwe de behsa lûtkeya NATO-yê ya 2026-an gudêlê Enkarê were li darxistin kir û got em vê lûtkeyê wekî berdewamiya konsepta NATO-yê ya 2030-an a ku berê hatiye biryardan girêdanek nû di mîmariya şer û ewlehiya nû de dibînin. Ku em bi zelalî bêjin di vê civîna NATO-yê de behsa soza bêtir azadî, bêtir demokrasî û bêtir aşîtiyê nayê kirin. Behsa Berevajê vê dikin, ev lûtke dê bêtir çek, bêtir eniyên şer, bêtir hêsir û bêtir eş bîne li ser masê. Serokê MHP Devlet Bahçeli ku derbarê nakokî Amerîka û Îranê, şerê Rûsya û Ukraynayê û civîna bilind a NATO-yê de axivî kanûna çerçeveyî ya ku tepayîn were parlamentoyê nexist rojeva xwe. Gökhan Günaydın, Kuji Aliyere ve Beriya Tayin Krive, Bidaxoza Durxistine ji Komiteya Disiplinere hatıbu şandın u itiraza vi hatıbu kabul kirin, irojunu ve li serkare huye veki cigire seroke koma CHP hatı ve garandın. Dadgeha Bilind, Cezayê Muhebbetê yê Mehmet Caymaz ku müzikşenê Kurt Cihan Aymaz li Kadıköy a İstanbul'e katil kiribu erê kir. Li gorî danê Însaziya Îstatîstîkê ya Tirkiyê rêjeya bekariyê ji bo mêran ji sedî 7 û ji bo jinan jî ji sedî 10.5 texmîn kir. Serokê Nijdeya Rêveber a Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Amedê Mehmet Kaya di civîna pîvanên aborî yên aşîtiya domdar de ku ji hêla endüstriya pêşketina demokratîk ve li cizîrê hate li darxistin daxuyaniyên girîng dan. Kaya diyar kir ku herçend lêçûna aborî ya şerê bi salane li Tirkiyê hatiye nîqaş kirin jî destkeftiyên aborî yên ku aşîtî dê bixure bîne bi têra xwe nihatiye nîqaş kirin û teqez kir ku herkes ji cotkarên herêma Egeyê bigire heta hilberînerên li başûrê Rojhilata Tirkiyê rasterast bi feydeyên aborî yên aşîtiyê ve girêdayî. Cenazeyê Vedat Karabulut ku li navbera sînorê navçeya Liceya Amedî û navçeya Genc a Çewlikê ketibû çemê Serimê piştî 17 rojan kilometreyek nîv li jêr cihê ku ew winda bûbû hate dîtin. Li gundê Meşkîna ya navçeya Dêrik a Mêrdînê agir bi qada daristanî ket ji ber ba agir belav bû gel û tîmên agirkujiyê xebatên tefandinê didomînin. Li ber dadgeha Semsûrê di navbera du komande şer derket. Polîsan ji bo bidawîkirina şer gaza îsotê bikar anî di ser bûyerê lêpirsîn hat destpêkirin. 89 civanên ku li Istanbulê ji ber protestokirina civîna bilind a NATO-yê hatibûn binçavkirin serbest hatin berdan. Di çerçeveya lêpirsîna li dijî şaredêriya Şîlê ya Istanbulê de derbarê 13 kesan de biryara girtinê hat dayîn. Piştî ku di rojên borî de supayê pasdarên Îranê derdora bajarê Banê bombebaran kir û li Mihabatê operasyona leşkerî dabû destpêkirin şeva borî jî li nêzî navçeya Pavê li devera Hewreman pevçûnek derket. Di encama pevçûnê de du pasdarên Îranê hatin kuştin û du pasdar jî bi giranî birîndar bûn. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cîger dikelim bi eşkranî heval. Doktor hekim derman nedin, ji derdê min re tu dermanî, ji kula min re tu dermanî.

Leke de hawşa me de navê teleye Pele ve yek bi yekin vek bihnateye

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derî û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Guhdarên aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî.

digeriyan Pitir sa venegera bavo, dil û melek dilez Xiskin giri, weku jiyana wî di kirika wî da mabûn Awrek li dayika dilovan bedar Hatina bavo birsin Lê dayika dilovan nikanî bersêv bidan Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî di tehna sîna Bi şidandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistibû dilê dayika xwe Carek din ji diya xwara ku yadê

wenda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Wendana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivir, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.